sin ene arm. Han gør noget vildt, og børnene de giver ham noget larm. Når det så bliver aften, og børnene er i deres seng, så håber de, at dansedrengen han kommer i morgen igen.